0: Marksizm e'tiqodi, jungocha sotsializm e'tiqodi, Jungho millatining ulug' gullanish ishonchini chingitishga tarbiya orqali yetaklash. Yuqori sifatli ma'rif sistemasi barpo qilishni tezlatib, ul ma'rifning maktab boshqaruvi sifatini kuchayib o'stirib, ul ma'rifning tangpin taraqqiyotini olg'a surib, zamonaviy kasbiy ma'rif sistemasi barpo qilishni tezlatib, kasbiy ma'rif bilan odatki ma'rifning tutishi, ishlab chiqarish bilan o'qitishning yo'g'irlashi, maktab bilan korxonaning hamkorligini cho'nqirlashtirib, yuqori sapoliq, texnika mahoratli ixtisosliklarni texmi ko'plab yetishtirib, oliy ma'rif joylashtirmasini a'lolashtirib, oliy maktablarning fan ta'sis qilish, tanishish mexanizmi va ixtisosliklarni yetishtirish andisini mukammallashtirib, oliy ma'rifning iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga tirak bo'lish va to'kib qo'shish kuchini zo'raytish. Shinjangga ma'rif jihati yordam berishni sijil cho'nqirlashtirib, janubiy Shinjang ma'rifining taraqqiyot sifatini kuchayib o'stirish. Yuqori sapoliq, kasbiylashgan o'qituvchilar qo'shuvini yetishtirib, tavlab, ma'rifchilar ruhiga varislik qilib va uni avjaldirib, munavvar o'qituvchilarni zo'r kuch bilan yetishtirib va kirgizib, o'qituvchi yetishtirish, tarbiyalash sifatini o'stirib, o'qituvchilik axloqi, o'qituvchilik stili qurilishini kuchaytirib, oliy janob o'qituvchilik axloqiga ega, kasbda pishqon, qurilmasi muvofiq, hayotiy kuchga to'lgan o'qituvchilar qo'shuvini barpo qilish. O'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'rifga ahamiyat beradigan jamiyat kayfiyatini avjaldirib, o'qituvchilarning ta'minot kapaltini kuchaytirib, o'qituvchilarning kasbiy izzat-hurmati va qonunlik huquq manfaatini qo'g'dab, texmi ko'p munavvar ixtisos egasini chegara rayonda yiltiz tortish, xotirjam o'qituvchilik qilishga jalb qilish. Partiyaning ma'rif ishlariga bo'lgan umumizlik rahbarligini kuchaytirib, partiya komiteti bir tutash rahbarlik qiladigan, partiya komiteti bilan xalq hukumati tang tutib o'rtaq boshqurdigan, tarmoqlar o'z mas'uliyatini ado qiladigan ma'rif rahbarlik tuzilmasini mukammallashtirib, ma'rif sistemasining partiya qurilishi sifatini umumizlik o'stirib, maktablarning rahbarlik bansini a'lolashtirib, partiyani umumizlik qattiq idora qilishni cho'nqur olg'a surib, partiya stili pakli qurilishini va chiriklikka qarshi turish kurashini cho'nqirlashtirib, ma'rif sohasida ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini sijil tuzab, Shinjang ma'rif ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchli kafolatga ega qilish kerak. Qodin kabin Qaysar Abdikerim faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz 9 ayning 5-chi kuni Qashqar viloyatining Qashqar shahrida oliy ma'rif Jungho millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlash, noqtliq kasblar, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish qatorli xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. Partiya Markaziy Komiteti Gouyanning tadbir o'rinlashtirmasini astoydil amaliylashtirib, yangi taraqqiyot idiyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, avtonom rayonlik partiya komitetining talabi bo'yicha Jungho millati o'rtaq gavdisi engini obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlab, oliy ma'rifning ko'lmini kengaytirib va sifatini o'stirib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirib, yangi quvvatni tez yetishtirib va zo'raytirib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishni kuchli tarakki ega qilish kerak deb ta'kidladi. Yeng o'qish mavsumi boshlangan paytda Erkin Tunyaz bu mavsumda rasmiy ishlatilgan Shinjong Doshu Qashqar maktab rayoniga berib, birinchi sinfdagi o'qituvchilar va ma'rif xizmatchilarini yo'qladi va ulardan hol so'rdi. O'qitish binosi, o'quvchilar yotiqi, oshxonani ko'rdi hamda yeng o'qish mavsumlik xizmatlarini yaxshi ishlash to'g'risidagi talabini o'tirg'o qo'ydi. Jungho millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, ixtisosliklarni jalb qilish, yetishtirish, to'plashga kuchayib, fan qurilishini kuchaytirib, maktab boshqarish saviyasini o'stirish, maktabga yangi o'quvchilarni kutib olish, o'qitish tayyorligi qatorli xizmatlarni ko'ngil qo'yib yaxshi ishlab, tunji soatlik darsni yaxshi o'tib, mulozimat va boshqarishni haqiqiy yaxshi tutib, maktabning mutlaq bexatarligiga haqiqiy kafolatli qilish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tunyaz, Shinjong Zhongyi Tibabite Doğurgerliki Shöyüyani,

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bola qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Usanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

yan yurukiga xanjardak yana sanjilishqa boshildi. U o'zining mushu haqoratlarga chidab, uning uyida bir kun kashkichi turganligini har qanday qilibmo o'ziga tushundirib ketalmadi. Oxir u o'zining oxirgi qarorini bildirib qo'yish uchun uning kutubxonasiga kirdi. Sorokkina ona bola ikkisi bu yerdan o'tib ketib o'tib, opam menga avatgan pul bilan guvonomalarni berib qo'yib ketdi. U narsalarni tunugun ololmagandim. Beshingning og'riqi qandoqroq? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Dedi Vronski hech qandoq ish bo'lmagandek o'zini erkin tutib va onaning rangi o'chgan chiroyidagi tantanini ko'rishnimi va uning tegiga yetishnimi o'ylamay. Anna hujurning o'ttirsida turib, uningga jimjit tikilib turatdi. Vronski uningga ishtikli bir qarab qo'yib, qo'shomisi turilgan holda qo'lidagi xatni o'qib o'ltiribdi. Anna keyniga burilib, uydan asta minib chiqib ketdi. Vronski uni shu chaqda chaqirib, to'xtatib olishga ulguratdi. Lekin Anna eshikning oldiga bog'icha gap so'z qilmay o'ltiribdi. Faqat qo'lidagi xatning varqini yotkiganda chiqqan ovozli bo'ldi. Boshqa hech qanday ovoz yo'q edi. Ey, manqara. Anna eshikdan chiqadigan chaqdila uning zuvoni echildi. Biz ayti cho'qim mamsaq bo'lmaydi, shundaqmi? Siz meni Men bormayman. Dedi Anna keyniga burilib. Anna, mushumi turmushmi? Odam bundoq turmushda qandoq yashash mumkin? Siz meni Men bormayman. Anna boyqi gapini takrorladi. Chidashqa taqtim qolmadi mening. Siz oxir pushaymonda qolasiz. Anna shu gapni qilibla uydan chiqib ketdi. Vronski uning bu gapni qilgan chaqdagi umidsiz talaffuzidan qo'rqib jeni chiqdi-da, o'rnidan sakrab turib, yugurib berib uni tutib olmoqchi bo'ldi. Lekin yana nemish qudur o'zini besib olib, joyida o'ltirib qoldi. Tishlari kirishib, qo'shumisi ching turildi. Uning bu xil adabsizlik bilan selayotgan tahdidi Vronskiyning qattiq ochig'ini keltirgan edi. Hamma chorni qilib ko'rdim. O'yladi u. Faqat birli chora qoldi. U bosimi uningga pisand qilmaslik. Shu xiyoli bilan u o'rnidan turib, avval shaharga kirib, ondan vakolatnomalarga qo'l qo'ydirish uchun opsining yinig'i berishni o'ylab tayyorlik qilishga boshladi. Anna uning kutubxonasi bilan tomoqxonada menib yurgan oyoq tivishini angladi. Bir chaqda u mehmonxonaning eshigi oldiga kelib to'xtadi. Lekin Annaning hujrasi tarafga burilmay, xizmatkorga Voytov kelib qalsa, otni berishni topilab qo'yibla uydan chiqib ketdi. Orqadan paytunning darvoza oldiga kelib to'xtagan ovozi. Uningga darvozani ochib berayotgan ovoz anglandi. Kaynidilla birining palampaydan yuqurg'i tez yugurib chiqib ketayotganini anglandi. Aslida Vronski palini unutib qolgan ekan. Anna derizining yeniga kelib, pastga qarab turdi. Vronski ongicha paytunga chiqib bo'lgan edi. Palini olgandan keyin paytun kashning dolusiga bo'sh urib, uningga bir nimalarni dedi. Ondan beshini ko'tarib, derizaga qarabmi qo'ymay, odatdagi so'latlik o'ltirishi bilan putini olmab, palini kiyib yurib ketdi. Uzoq o'tmay, ko'chaning doqmishidan ag'ilib,
көздің ғайып болды.

U katta, hamma ish tugadi, dedi ona derazi tuyida turib o'ziga o'zi. Uning gapiga javob bergandek, shom o'chib qolgandan keyingi qorong'ulik bilan tushidagi dahshatli ko'rinishlar bir-biriga ulashib, vujudini bir mudish qo'rqinish chulg'ib oldi. Yo'q, undoq bo'lishi mumkin emas. Varqirab ketdi u va hujurdili turib kuchab qo'ng'iroq chaldi. Amdi yolg'iz qilish uningga shunchalik qo'rqinchlik tuyuldiki, xizmatkorning kirishini kutib turolmay, o'zi uning oldiga chiqdi. Graf nega ketdi? Surishtirib beqinglar. Xizmatkor graf otxonaga ketdi deb javob berdi. Graf janoblari, agar silini bir yoqqa chiqmoqchi bo'lsa, aytib qo'yinglar. Paytun hozirlik qaytib keladi degan. Ha, bo'pti, to'xta. Men hozirlik uning xat yozib beraman. Mixailovga ayt, xatni hozirlik otxonaga olib bersin. Tez bo'linglar. Anna o'ltirib xat yozdi. Men xato qildimman. Дәрі қайтып келген, саңа дейдіған кепім ба? Тезірі қайтып келген, мән бәк қорқып кеті ваты мән. О, қатны қызметкарғы бәді. Анна ялғыз келіштің қорқып, қызметкарның кәйнідің шықып, балыланың өйіге кірді. Ой, бұ қандақ кеп? Бұ ұ әмәс қо? Onun kök gözleri, tatınçaklık bilen umak külümsüreşleri

dilishib qon besini o'rlab ketar ekan. Shundoqla oqqon donchalari ozayib, badanning immunitet kuchini ojizlashtirib ketar ekan. Yolg'on gap qilganlarning kayfiyati jiddiy, vaqti andisha ichida.

Adem bilen tabiatning inoq billa o'tishini amalga oshirish kerak. Men Adem bilen tabiat hayotlik o'rtoq gavdisi. Insoniyat jazman tabiatni hurmatlashi, tabiatga moslashishi, tabiatni qo'g'dishi kerak deb ko'p qitim ta'kidlandi. Bu qitimki yuqumning oldini olish, tizginlash bizga shuni teximi cho'nqir tonutdiki, ekologiya madaniyligi qurilishi Jonxo millatining mangulik taraqqiyotiga munosabatlik uzoq muddatlik ulug'vor ish. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni odam bilan tabiat inoq billa o'tish yuksaklikida turib planlash shart. Ingliz burunla biz tabiat dunyosi ustidan qilgan g'albimizga ortiqcha maftun bo'lib ketmasligimiz lozim. Mushundoq har bir g'albimiz uchun tabiat dunyosi bizdin o'sh oldi deb ko'rsatgan edi. Birinchi qitimliq sanoat inqilobidan bo'yon insoniyatning tabiatdan foydalanish iqtidori uzluksiz o'sdi. Lekin ziyodi ichishmo jonliqlar turining ozib ketishini keltirib chiqarib, yovoyi hayvonlarni ko'chishga majburlab, yovoyi hayvonlarning tenidagi kasal sababchisining kengayishi tarqalishni og'irlashtiribdi. Yangi asrga kirgandan buyon sarsdan qush sukumi, o'tir sharq nafas yo'li yig'indi kesili, Ebola virusigacha, yana bu qitimki yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumigacha butun dunyoda yangi yuqumli kasallarning ko'rilish nisbati ko'rinarlik o'rildi. Odam bilan tabiatning munosabatini texim yaxshi tamponlashtirib, ekologiya sistemasining tamponligini saqlagandilar, insoniyatning sog'lomligini qo'g'dig'ili bo'ladi.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avvalgi taklif yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bola qiziqsanglar, diqqatingizni davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Jasarat endi isi kelgandek bo'ldi. Bugun Arzugul maktabda o'qiydiganligini tabriklash yuzasidan mehmon chaqirgan edi. Jasarat, bek onliqsiz. Qalingizni o'tdimi? Uyingizdan 3 tosh yo'sing chiqdi. Nimanchi baxtlikasiz? Keyincha baxtning huzurini toza surdigan bo'ldi-da. Hammaylan og'zi-og'ziga tegmay, Jasaratga baxt tilab atdi. Sizni Arzugul bilan billa bog'ida kitob onlayman-ku. Deb so'rdi Yoshuji. Ha? Bu Arzugulning nimandoq og'zi ishtikdi? Jasarat Arzugulning buncha og'zi ishtikli qilib, planning hammasini tayyotishni o'ylab baxmagan edi. Apa, men demidim jumu? Arzugul Jasaratga bir stakan choy bergach, kulib turib shundoq dedi. Shu boladan xotirjam bo'lmaydi ekanman. Jasarat o'z-o'zini ko'rsatganligini cho'qim savot tikilib bilib bo'ldi deb o'yladi. Ishni qilgan ekan boshqalarni bilib qolishdan ansirmigulik. U faqat ixtiyorsiz holda Jekiga lappida bir qaradi. Jeki mu kulib turib, Jasaratning ko'zlaridan o'zini qochirdi. Jasarat, yaraysiz. Sirtqa chiqaman desangiz, men sizni qo'llayman, dedi Liu Shuji. Shu topda Liu Shuji uch bolni egashtirib olgan. Vejikini kelgan ko'zlardan qat'iylik chiqib turgan Jasaratni yana bir rat ko'ygandek bo'lyapti. O'ya bakiroq tursa. U bir ayol kishi turib nima qilayapti? Baya Jasaratdan Jekining ko'zbek qishtirib olganligini ko'rgan Elining qursog'i ko'pib, mashxurlik talaffuzida shundoq dedi. O'ya bakiroqmi? Deb so'rdi Jasaratdan bir ayol ishtishi. Bakiroq, poyezd o'ltirsimi necha kun ketadi? Dedi yana bir aylan. Amsi qaytib kelmamsiz? Jasaratning ayol ishtishining qo'shimlar turildi. Buningga bir nima degil bo'lmaydi, dedi Jasarat kulib turib. U o'zining bu ishchi bilan ancha tunishmaydiganligini o'ylab, ta'jublanib turganda, u ishchi Jasaratning yeniga kelib, putlarini quchoqlaganicha yaga yugundi. Bunidan cho'chigan Jasarat, "Nim bo'ldi? Bu nim qig'iningiz?" deb aytdi. Siz ayol yig'lab to'kilib ketgachga nafaslari yetishmay qoldi. Bir necha yildan darhol uni yulib, sal esi keltirgandan keyin ayol gapining davomini deyaladi. Mening qizimni akasingiz bo'lmaydi. Bu qandoq ish? Kim sizning qizingizni akita degan? Deb so'rashdi ko'pchilik tushmutishdan. Arzugulni. Arzugul mening qizim. Dedi hiliq ayol yig'lab turib. Nima qilaymiqan so'zlab yurasiz? Uning gapini anglagan ko'pchilik Jasaratga qarashdi. Jasarat gapni qilmasdan o'z o'rnini yag'ashdek turib qolgan edi. Qilaymiqan so'zlamadim. Rostli qilaymiqan so'zlamadim. Jasarat, uni daraxtning ostidan tepib olmadingizmi? Belida bir xalba, shundaqmi? Dedi ayol yig'lab turib. Ha? Siz Jasarat tuyuqsiz jahon piqiravotgandek bo'lib, toyni vaqtdek narsa topolmay, yerda lassida o'tirib qoldi. Bu qandoq ish? Ko'pchilik qarablik qilishdi va ishning sababini tushangandek bo'lishdi. Jasarat bu ishni nihoyat ustalik bilan hammaylandan yoshirib qolgan edi. Jasarat, o'chog'da men uni ep qilolmaydim. Men yilim o'g'limdan ayrildim. Endi qizimni ham epkasangiz bo'lmaydi. Ko'pchilik uning gapini anglagandan keyin avvalgi bir mezgilda uning o'g'li uchun pul iyani qilganligini bildi. U dal Oynur edi. Sen shuncha yillar bo'lib ketdi, nima deyapsan? Jasarat berib Oynurni chechidan olmoqchi bo'lib edi, Jeki Shuji chaqqan kelib darhol uni quchoqlab oldi. Eli bilan Jasarat urushib boqqan. U Jasaratning kuchligini bilgashga Oynurning tayoq yeb ketishidan ansirib darhol uni tatib oldi. Arzugul, uy kirib ketdin. Xotin, sizmi kirib ketdin? Jasarat, zot nimish bo'ldi? Xalqliq paytda Liu Shuji hoshini topdi. O'yilda faqat bir necha yillar qolgan edi. Jasarat, mening o'g'lim o'lmagan bo'lsa, siz ketmagan bo'lsangizmi, men bu gapni demas edim. Shu kuni daraxt to'ydan bolni ko'tarib ketganingizni o'z ko'zim bilan ko'rib, qanchalik azoblanganligimni bilamsiz? Dedi Oynur shig'lab turib. Azoblandingmi, texi? Beqib shuncha cho'ng

Aslida jasorat bo'yida kelib 6 oy bo'lgan chegida Elining qarzdorlardan qechib yurib, balni saqlab qolamagan edi. Bir mazgil o'tgandan keyin daraxt uy qo'yib qo'yilgan orzusini ko'rib kelib, uy elib kelgan. Va boshqalarga uni o'zining 3-chi balasi deb tushuntirgan edi. Buni nemish qilmoq demaysan? So'rdi jasoratning oldingi eri Eli. Sang nima deyman? Deginimning nima foydasi? Jasorat Jekanın belikiga tayanganicha yig'lab tashildi. Bu yillardagi jabo mushaqqat va uvalchiliklari shu yosh bilan tangli etilib chiqayotgandek qilardi. Men Eli ilojsiz edi. Uni ayniroq o'xshash Arzugulning hayotida paydo bo'lishga jur'at qilolmasdan, izchil holda Arzugulning cho'ng bo'layotganligiga untinsiz qarab turardi. U qimor o'ynamagan bo'lsa, shu topda oilasi bo'lmasmidi. Arzugulning o'z qizi emasligini bilgandan keyin qarzdorlik tuyg'usidan sal qutilgandek bo'ldi-yu, aksincha ko'ngli texmi parishonlik qildi. U burilib, uydagi Arzugulni bo'sh ovozda chaqirdi. Arzugul: "Dada?" Arzugul ixtiyorsiz holda shundoq deb javob qaytardi. Ko'z oldidagi bu manzaraning nimadan darak berdiganligini bilgan qizning yuragi to'pildab, qondirib o'choqning cho'g'idimi bekrak qizib ketyapti. Uning bundoq chaqirishdan bosh tortqisi yo'q edi. Arzugul: "Mendek dadingizni tonimsiz." Arzugul: "Men endi qima o'ynamayman. Tosh yo'q o'tganingizni anglab, tirishib ishlab pul yig'dim. Sab qo'yib xajlang. Yaxshi o'qib, kelgusida cho'qim yaxshi xizmat qiling." Arzugul: "Siz mendan tanmasangizlar, men mangu sizni qizim deyman." Elining yuragiga issiq sezim tarab, ko'z yoshlari taramlab to'kildi. Asli u gapini mush yerda tugatmoqchi edi. Biroq jasoratning beshini qarmutuq, pokar birining bag'rida ko'rib, birdilla jodini o'rildi-da, shundoq deb qo'shib qo'ydi. "Abingiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, siz mangu mening qizim." Arzugul janib qilmaydigan poyezga chiqdi. U yangi hayotga, yurtining sirtidagi o'zi tek ko'rib baxmagan dunyoni ko'rishga talpinadi. Bog'an siri manzilga yaqinlashayotganligini ko'rib, uning ko'ngli ichilib ketyapti. "U yerda mening savoqdoshim bor. Biror narsaga ehtiyojingiz tushsa, menga telefon qiling." Jeka shuji chamdonni ko'tarish beray deb turganda, Arzugul bir qo'lliqni ilib edi. U jasoratga qarab ilojsiz holda kulimsiradi. Darhol mashinaga chiqib o'rin teping. Jasorat Arzugulni ishtirdi. U burilib Jekaga bir nima demoqchi bo'ldi-yu, yana gap qilolmay qoldi. U ko'z oldidagi bu odamga qarab ixtiyorsiz yig'lab tashildi. "Jeka Shuji, o'zingizni asrang. Men mangdim." "Arzugul, nima yeysiz?" Arzugulning o'rnida o'tirgan Eli kulib turib so'rdi. Uning bir tishi tushib ketgan. Shu kuni o'zini shuncha qachirgan bo'lsa-mu, yanala yuziga jasoratning bir mushti tegib, bir tishidan ayrilgan edi. "Arzugul, non ilib oldim. Axlat yemaklarni oz yeng. Teningizga ziyonliq." Yanda o'tirgan jasorat shundoq degach, uningga bir non sundi. Orqadan xotir kompyuterni oldi qo'yib, Arzuguldan so'rdi: "Bu qandaq ish? Kompyuter bir o'tdan turmamdi. Ачыңыз, яны яңсы алмаштырмен дейді ғо." Арзугүл Эли сунған чылған сай білен, жасарат сунған наны еліп, мерді олдырған Айнурға қарады. Айнур оныңға қарап күліп қойды. Лекен Арзугүл күлемей, кейнеге бұрылып, давамлық апысының компьютер өгініше ярдамләшді. Әсілді, келем зауды техник қадымланы компьютер өгінішке әбәткен. Жасарат білен Айнур тізімға алдырған болып, орны Arzugul o'qiydigan tashuvning yendi edi. Necha yildan bir poyezga chiqqan edi. Yurtidimi ishlamchilik qilayotgan Eli sirtqa chiqib Arzugulga hamroh bo'lib, Arzugul o'qiydigan tashuvning atrofida ishlashni. Uning bilan har kuni ko'rishib, bu yillarda kam qolgan ko'rish fursatini to'liqlashni o'yladi. Aslida har tarafga chechilib ketgan bu oilda endi hech narsa o'zgarmagandek qilardi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Yaqinda Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi bir tipik dilo misalini e'lon qildi. Ayol ilgirki erining turmushini buzish uchun balasini dastak qilib yomon g'arazda beqish huquqini o'zgartmoqchi bo'ldi. 2014 yili Jang familik bilan Wang familik kelishib ajrishib, shu chaqda 3 yoshga kirgan, o'ylinib tug'ilgan balasi Shawangni onasi Jang familik baqidigan, Wang familik beqish xarajati berdiganga kelishdi. Shundan keyin Shawang izchil Jang familik bilan Guangdongda turmush kechirdi. Wang familik Korli shahrida o'tiraqlashib, qayta o'ylangandan keyin bir o'g'il farzandlik bo'ldi. 2023 yili 4 ayda Jang familik qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lib sifatida Wang familik ustidan da'vo qilib, Shawangning beqish xarajatini berishni talab qildi. Sot mahkamasining riyosatchiligida ikki taraf murosa kelishimi hosil qildi. Wang familik bir qatimdala nisi qilgan 200 million dan ortiq beqish xarajatini berdigan

ilgirki er bilan bo'lgan shaxsiy adovatni bartaraf qilishga texmo yaqin keladi. Hatto bunundan foydalanib Wang familiyasining qayta qurgan oilasini buzish g'arizi yoshirilgan. Bu xil qilmishda quramiga yetmagan farzandlarni ochiqini chiqarish yoki o'ch ilish quroli qilish xohishi bor bo'lib, jamiyat ommaviy tartibi va yaxshi urf-odatlarga eg'ir darajada xilof. Agar bu da'vo talabi qo'llashga erishsa, balani ota-onalar surkilishining qaynimiga ishtirib qo'yganga barobar bo'lib, balaning psixik sog'lomligiga muqarrar zo'r darajada ziyon yetadi. Shuning bilan birga, Shovang ota-onasi ajrashib ketgandan keyin uzoq muddat jang familiyasi bilan birga turmush kechirib, muqim o'g'inish va turmush muhiti shakllantirgan. Ammo Wang familiyasi yangi oila qurgan ham bir farzandlik bo'lib, oila qurilmasida tubdan o'zgarish bo'lgan. Texmo ashqushlikki shuki Wang familiyasining hozirgi xotini Shovangning birga turmush kechirishini qabul qilolmaydiganligini aniq bildirgan. Bu sot mahkemesi beqish huquqini o'zgartirish to'g'risida hukm chiqargan taqdirdimi, Shovangning kiradigini yesiya jihatda yaxshi tayyorlik qilmagan. Hatto uni aniq chetga qoqadigan oila ekanligidan derak berdi. Majburiy holda Shovangni bundoq muhitga ishtirib kirgizish uni muqim turmush muhitidan hissiy jihatda yolg'iz qoladigan qiyin ahvolga tashlab qo'yganga barobar. Roshanki, Shovangning sog'lom o'sib yetilishiga foydasiz. Yo'qorqilarni umumlashtirib, sot mahkamasi qonun bo'yicha jang familiyasining da'vo talabini rad qildi.

tartib, tayyor mahsulotni zavoddan chiqarganga qadar qattiq tekshirish tartibi bo'yicha ishlaydigan bo'lib, nisbatan bexatar bo'ladi. 3-chi. Pishirilgan mayni qayta-qayta ishlatish. Uyda baliq pishirganda, ko'milaj pishirganda eshib qolgan mayni tashlatishga ko'zi qiymaydi. Doim davomli qorimi qorishqa yoki mayda pishirilgan yemaklarni qayta-qayta pishirish qishildi. Pishirilgan mayni qayta-qayta yuqori temperaturda ishlatayverganda, texmi ko'p rak paydo qiluvchi modda va ta'tir shakllik yog' kislotasi asl bo'ladi. Bu rakga giriftar bo'lish xavfini oshirubla qolmay, yurak, qon tomir kasalliklariga giriftar bo'lish xavfini oshirib aytadi. 4-chi. Qozonni pokiz tozalamay turib, davomli yangi qorimi qorish. Birinchi tomoqni qorib bo'lgandan keyin oldingi tomoqning nurg'un yemak qoldiqlari va ishib qolgan may qozonning yuzi chaplashib qolgan bo'ladi. Agar davomli bevosita ikkinchi tomoq ishlatilsa, ilgariki yemaklikning qoldiqlari kuyib, rak paydo qiluvchi moddalar asl bo'ladi. Qoldiq may ikkilamchi qizitish sababidan ziyonli tarkiblarni asl qiladi. Agar ulab ko'p xil qorim qorish to'g'ri kelganda, cho'qim har bir qorim tayyorlanib bo'lgandan keyin qozonni vaqtida yuyib, pokizlagandan keyin ondan ikkinchi qorimni tayyorlashingiz kerak. 5-chi. Tomoq etishda tuzni ko'p silish. Aholining g'izolanish taklif fikr qo'llanmasida Jungoda har bir odamning kundalik tuz qabul qilish miqdori 5 gramdan oshib ketmasligi kerak deyilgan. Lekin elimizdagi ko'p sondagi aholining kundalik tuz qabul qilish miqdori bu o'lchamdan oshib ketgan holatda bo'lib o'tadi. Ba'zilarining hatto 2 hissadan ortiq oshib ketgan holatda bo'lib o'tadi. Tuzni ko'p yeyish yuqori qon bosimini keltirib chiqarib qolmay, yana so'ng shalanglashish, oshqozon yallig'iga giriftor bo'lish, hatto oshqozon rakiga giriftor bo'lish xavfini oshirib aytadi. Chunki tuzni ziyoda ko'p qabul qilish oshqozon shilliq pardasini g'idiqlab, oshqozon devori hujayralarining tushib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Devor hujayralari oshqozonning sog'lomligini qo'daydigan to'saq bo'lib, bo'zg'unchilik uchirsa, oshqozon yallig'iga giriftor bo'lish xavfini oshirib aytadi. Oxirida oshqozon rakini keltirib chiqaradi. Qorimi qo'rganda tuz ishlatish miqdorini cho'qim yaxshi egallash kerak. Bir odamning butun kunlik tuz qabul qilish miqdori 5 gramdan yana kichik potlik yig'zi yoki pivo potlikisining yig'zini ishib ketmasligi kerak. Yana tuzlangan mahsulotlar va pishiqlab ishlangan yemaklarni oz yeyish kerak. Masalan, tuzlangan ko'ktat, chilig'an qishcha, surlangan go'sht, balkon qatorliklarni oz yeyish kerak.

Adem bilen tabiatning inoq birga o'tishini amalga oshirish kerak. Men Adem bilen tabiat hayotlik o'rtoq gavdisi. Insoniyat jazman tabiatni hurmatlashi, tabiatga moslashishi, tabiatni qo'g'dishi kerak deb ko'p qitim ta'kidlandi. Bu qitimki yuqumning oldini olish, tizginlash bizga shuni teximi cho'nqir tonutdiki, ekologiya madaniyligi qurilishi Jonxo millatining mangulik taraqqiyotiga munosabatlik uzoq muddatlik ulug'vor ish. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni odam bilan tabiat inoq billi o'tish yuksaklikida turib planlash shart. Ingliz burunla biz tabiat dunyosi ustidan qilgan g'albimizga ortiqcha maftun bo'lib ketmasligimiz lozim. Mushundoq har bir g'albimiz uchun tabiat dunyosi bizdan o'sh oladi deb ko'rsatgan edi.

Birinci qitimliq sanayet inqilabidan buyan insoniyatning tabiatdan foydalanish iqtidori uzluksiz o'sdi. Lekin ziyodi ichishmo jonliqlar turining ozib ketishini keltirib chiqarib, yovvoyi hayvonlarni ko'chishga majburlab, yovvoyi hayvonlarning tenidagi kasal sababchisining kengayishi tarqalishini og'irlashtiribdi. Yangi asrga kirgandan buyan sarsdan qush so'kimi, o'tir sharq nafas yo'li yig'indi kesili. Ebola virusi g'icha. Yana bu qitimki yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumig'icha butun dunyoda yangi yuqumliq kasallarning ko'rilish nisbati ko'rinarlik o'rildi. Odam bilan tabiatning munosabatini texim yaxshi tamponlashtirib, ekologiya sistemasining tamponligini saqlagandala insoniyatning sog'lomligini qo'g'dig'ili bo'ladi. Odam bilan tabiatning hayotlik o'rtaq gavdisi ekanligiga bo'lgan qonuniyatlik tonishni cho'nqurlashtirib, ekologiya madanligi qurilishini umumiylik tezlatish kerak. Ekologiya madanligidan iborat bu bayroqni cho'qim egiz javlon qildirishimiz kerak. Insoniyat teximi ko'p faoliyatlarda tabiiy ekologiyaning pasili va tuvan chekiga uzluksiz tegib qo'yibotdi. Tabiatning bexatarlik pasili va tuvan chekini saqlab, odam bilan tabiat inoq bilan o'tadigan andizini shakllantirish kerak. Bu shakllik pasilni mu, shakilsiz pasilni mu o'z ichiga oladi. Zamin bo'shligi yirik planini mukammallashtirib, asosiy funksiyalik rayon strategiyasini yaxshi amaliyalashtirib, ekologiya qizil chiziqini oydinlashtirib, tabiiylik qo'g'diladigan joy tizimini tez shakllantirib, jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash to'g'rini mukammallashtirib, iqtisodiy, ijtimoiy faoliyatlarga bo'shliq jihatida muvofiq chaq qo'yish kerak.

партия 19-нчы курултай ва партия 19-нчы нөвәтлек мәркәзи комитеты 2-нчы, 3-нчы, 4-нчы, 5-нчы умуми йыгынының ройын изчиллаштырып ва әмәлиләштырып, яңа тараҡият идеясын ҡатти тәүрәнмәй изчиллаштырып, Чаңжаң дәрьясы иҡтисад бәлбиғының юҡыр сифатлык тараҡиятыға төрткө булып, экологияны алдынҡы орынға ҡуйыш, йешил тараҡи ҡылыш яңа сәйипсене пүтүп, Rayullanmaz taraqqiyotining yangi o'rnikini yoritib, yuqori saviyalik sirtqi ichivitishning yangi egizligini barpo qilib, yangilik yoritish orqali taraqqiyotga turtki bo'lishning yangi avzaligini yoritib, tog', daryo, odam, shahar inoq o'tadigan go'zal kartinani chizib chiqib, Changjiang daryosi iqtisod balbig'ini davlatimizning ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilishdagi asosliq jang maydoniga ishki tashqi qo'sh aylanishni ravonlashtirishdiki g'ol tomirga iqtisodni yuqori sifatli taraqqiy qilishga yetaklashdiki asosiy qo'shinga aylantirish kerak. 5 yildan buyon partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida Changjiang daryosi bo'yidagi o'lka bevosita qarashliq shaharlar ekologiyalik muhitni tuzashni olg'a siljitib iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumiylik yashil taraqqiyot tipiga o'zgartirishni ilgari surdi. Buning salmoqi mislsiz zo'r, ko'lami mislsiz keng, ta'siri mislsiz

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgi taklif yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bola qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

eli bilan jasorat urushib boqqan. U jasoratning kuchliligini bilgashga Aynurning tayoq yeb ketishidan ansirib darhol uni tatib oldi. Arzuga uy kirib keting. Xotin, siz mi kirib keting? Jasorat, zot nimish bo'ldi? Halqiliq paytda Liu Shuji hoshini topdi. O'yilda faqat bir necha yillarla qolgan edi. Jasorat, mening o'g'lim o'lmagan bo'lsa, siz ketmagan bo'lsangizmi, men bu gapni demas edim. Shu kuni daraxt to'din bolni ko'tarib ketganingizni o'z ko'zim bilan ko'rib, qanchalik azoblanganligimni bilamsiz, dedi Aynur shig'lab turib. Azoblandingmi texi? Beqib shuncha cho'nqib qo'ysam, endi bo'lganda nimada buni ilib olib kelasan? Jasorat uningga yana qo'l tekkizishga tamshaldi. Aynur yil ham shig'lab atatdi. Ko'pchilik ikkalanni darhol ayirib atdi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.